Čile je fascinantan, dug je preko 4300 km, a u proseku širok svega 175 km. Zbog te specifične linije on deli granice sa samo tri suseda. Na severu se graniči sa Perom, na severoistoku sa Bolivijom, dok na celoj istočnoj strani deli ogromnu, veličanstvenu planinsku granicu duž Anda sa Argentinom. Čitava zapadna obala ove zemlje širom je otvorena prema prostranstvu Tihog okeana. Priroda Čila je puna dramatičnih kontrasta. Na samom severu nalazi se Atakama, najsuvlja pustinja na svetu. To je mistično mesto gde kiša ne pada decenijama, a noćno nebo je toliko čisto da krije najvažnije svetske astronomske observatorije. Tamo gde zemlja izgleda kao Mars, čovek može dodirnuti zvezde. Na suprotnom, dalekom jugu zemlje, otvara se magični svet čileanske Patagonije. Tamo vas čeka nacionalni park Torres del Paine sa svojim džinovskim granitnim vrhovima, tirkiznim jezerima i mističnim plavim glečerima koji uranjaju u fjordove.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus. Gaia Teratelus.

0: Godina, eto, Italo, disco, new wave, rock and roll isto, te, i naše eto, domaće, one XU, rock, eto, 80-ti, bijelo dugme, plavi orkestar, eto, to je baš sastanak te generacije, eto, koja je izlazla u tu diskoteku Marakana 80-ih godina, eto. Ja sam bio 3 godine sa Đukom, eto, Jakovljevićem sam radio, od 83. tako do 87. tako 3-4 godine sam radio. To su najlepša vremena što sam ja imao lično u životu.
1: Među posjetiocima ove retro disco večeri koja je organizovana u ugostiteljskom objektu Dva kotlića bili su Duško Pivaš i Ljiljana Đurić.
2: I ove godine smo došli da se družimo malo, da se prisjetimo nekih starih vremena, stare dobre muzike i starog dobrog društva. U mladosti, znači, radio sam, školu sam završio i radio sam i u Zagrebu dugo godina. Uz sve one mogućnosti koje sam u Zagrebu imao, uz jednu diskoteku, na jednu jako poznatu, kao što je bio Saloon, kao što je bio Big Ben, ali Marakana je morala biti. Znači, dolazilo se iz Zagreba vikendom, obično vikendom, da se družimo u Marakani. Eto, bilo je jako lepo.
3: Veliki fan Marakane, tu sam nekad izlazila. Mladost me veže za ove krajeve, za sve ovo i eto, opet sam tu večeras, nadam se lepom provodu, velikom društvu. Moja najlepša mladost, znači iza osnovne škole kreće srednja škola, iza si Marakane, to je tamo negde 87. 8. 9. Znači ono baš kad je Marakana bila u punom cvatu, možda čak i malo ranije, ali mila sam malecna. Ja sam svake godine ovde. Pa vrati me u mladost, vrati me u detinjstvo, vrati me u onu neku mladalačku ljubav, lepotu, ne znam, ta muzika, ljudi, prijatelji, sve, znači sve. To je moja mladost. Info plus info.
1: Meštani Borova sutra će proslaviti hramovnu i mjesnu slavu prenosom moštiju svetog prvomučenika arhidijakona Stefana. Praznično večernje bogosluženje uoči slave je večeras od 18 časova u Borovskom hramu. Sveta arhijerejska liturgija sutra na praznik počinje u 9 časova. Doček arhijereja u 8:40 obaveštavaju i pozivaju iz crkvene opštine Borovo. Borovski kirba je jedan od najvećih u ovom dijelu Hrvatske. Meštane Borova i goste koji će sutra doći u Borovo očekuje bogata ugostiteljska ponuda, kao i brojni muzički i zabavni sadržaj za sve generacije. Info plus info. Katolici sutra proslavljaju praznik Velike Gospe na koji mnoštvo vernika hodočasti u brojna Marijanska svetišta. Na put kreću putničkim vozilima, autobusima ili pešice već u ranim jutarnjim časovima, dok se povratak hodočasnika predviđa tokom sutrašnjeg poslepodneva. U tom periodu saobraćaj na svim prelaznim putevima biće pojačan. Iz policijske uprave Vukovarsko-sremske skreću pažnju vozačima na pešake na putevima tokom noći i rano jutarnjih časova, dok pešacima savjetuju da poštuju saobraćajne propise, da se kreću uz rub puta i da koriste reflektujuće prsluke. U Republici Hrvatskoj sutra je državni praznik i neradni dan. Slušali ste Info Plus Radio Borovo. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

gledaš me okom žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Danas je subota, 15. avgust, a mi smo na početku emitovanja programa uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova. U narednim minutama poslušajte raspored emitovanja na našem talasu. U terminu od 6.15 možete poslušati našu rubriku Dogodilo se na današnji dan. I ovo jutro od 7 časova možete čuti jutarnji pregled i vremensku prognozu, a od 7.15 šta nam to astrovodiči predviđaju u rubrici horoskopa. U 8 časova sledi informator u kojem najavljujemo događaje s našeg područja, a imate priliku da ga poslušate u repriznim terminima od 12, 16 i 19 časova. Zatim poslušajte informacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga slede vesti Radio Borova, koje možete poslušati u repriznim terminima od 11, 13, 15 i 17 časova. Male oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. Budući da je subota, od 10 časova imate priliku da uživate uz još jednu emisiju iz kulture uz priče utkane u pesmu. U terminu od 14.10 slijedi emisija Sportissimo, a od 15 časova i 15 minuta vreme je da uživate uz vaše naručene želje i čestitke. Nakon emitovanja informatora u terminu od 16 časova možete poslušati i muzički poster. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno

uoku. Si tam kamen na dnu cipele, ko fitiľ zarobljen u vosku.

0: Pa u papirusu.
1: U susret danu opštine Kirbaj u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert. Još jedan veliki koncert. 22. augusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić. Darko Lazić.
2: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
1: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan. Jer ulaz je slobodan.
2: A se menjam sada ne ide.
1: Vidimo se u subotu 22. augusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
2: Neko

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Meštani Borova danas proslavljaju hramovnu i mesnu slavu, prenos moštiju svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9 časova, doček arhijereja je u 8:40, obaveštavaju i pozivaju iz crkvene opštine Borovo. Borovski kirbaj jedan je od najvećih u ovom delu Hrvatske. Goste koji će danas doći u Borovo očekuje bogata ugostiteljska ponuda, muzički i zabavni sadržaj za sve generacije. Pčelari na istoku Hrvatske nezadovoljni su otkupnom cenom meda. Meda ima i to vrhunsko kvaliteta, ali cenu domaćim pčelarima ruši med iz uvoza, rekao je u razgovoru za Radio Borovo Borislav Grbić, predsjednik pčelarskog udruženja Kornakum iz Vukovara.
2: To je jedan, kako bi ja nazvao, hronični problem. Te patvorine, ti medovi koji nisu u stvari medovi, da li su iz uvoza, da li sami prave tako i prodaju, iskorištavaju priliku, sezona, turisti, prave nešto što bi mogli nazvati, jel, neka tekućina koja nije med. Med je kod pčelara, med je kod onoga koga je proizvodi, ali nažalost, prošle godine smo imali otkupnu cenu na veliko 2,8. Pa smo se žalili, pa smo plakali, ova godina će biti, nešto sam načuo, ne mogu sa sigurnošću reći, ali 1,8. Pa to je katastrofa, jer on ako uveze za 1,2, 1,4 iz Ukrajine, Kine ili ne znam odakle, pa neće on nama dati 2,8, jer više toga nema. Tako da ćemo mi ove godine se saplitati oburat koju imamo i preskakati, ne znam šta će se desiti.
0: Potrošačima savjetuje da kupuju med od domaćih pčelara.
2: Odete kod njega kući, vidite da li je higijenski ispravan, da li održava to, da li su teglice nove, čiste, uredne i tako dalje. Znači od tog pčelara uzimate, a znate da on ima pčele i proizvodi med. Proizvodi 100% med. Jel? Ne on, pčela proizvodi, a on evo to distribuira i plasira.
0: Cena meda ostala ista na nivou prošle godine, dodaje naš sagovornik.
2: Tu se ona kreće od 8... kako ko prodaje, jel, pa neki sortni medovi kvalitetni i tako dalje idu do 10, jel, to je neka cena. Ja sam neki dan išao, neću reći u koju trgovinu, i malo sam gledao, ja sam vidio med, kad sam zbrojio te od pola kile, ne znam koliko, i kad sam zbrojio, ja sam došao do 17 eura za kilu nekog, da li je lipa ili bagrem, ja nisam siguran. Mislim, to je katastrofa, je. A mi evo tu imate kod nas na tržnici, imate ljude koji prodaju po kući, na kućnom pragu i tako dalje. Znači ona se kreće od 8 do 10, kako ko, jel? Ali otkupna je katastrofa.
0: Kvalitet meda potvrđuje i organoleptičko ocjenjivanje meda koje organizuju vukovarski pčelari, najveći u Hrvatskoj. Na ocjenjivanje svake godine stigne preko 250 uzoraka meda iz Hrvatske i susjednih zemalja.
2: Svake godine u nekom vremenskom periodu, u 9. mjesecu, imamo ocjenjivanje meda. To će biti ove godine 27. to je nedjelja, u 11 sati, i onda imamo slaganje podataka, priprema za štampanje, da bi tamo negde 11.10. imali svečanu dodjelu medalja, diploma, pehara i ukupnih pobjednika.
0: Guslarsko veče u organizaciji neformalnog društva Guslara iz Borova, održano u četvrtak u Kulturnom centru u Borovu, okupilo je ljubitelje tradicionalne muzike i poezije. Kruna guslarske večere bio je nastup guslara Miloša Tanaskovića iz Beograda.
3: Ljubav prema guslama se kod mene pojavila negdje sa 17 godina, tu otprilike prelaz sa 17. na 18. Kako je to izgledalo? Na internetu sam čuo sam za gusle, čuo sam za epske pesme, cijela ta tematika me zainteresovala, jednostavno sam želeo više da se upoznam i da uđem u taj svet. Otišao sam u školu Gusala Sandić, koju vodi Vukojica Sandić, ona se nalazi u Beogradu, i generalno tako je sve krenulo sa časovima, mjesec kroz mjesec, godina kroz godinu, i evo sad već skoro 7 godina gusla. Prvi put sam u Borovu, bio sam jednom u Vukovaru prošle godine na Brankovim danima, a ovaj put je zaista bilo još lepše jer Borovo je to mesto od mog dragog prijatelja Slobodana Mišljenovića, tako da mi je bilo zaista drago da nastupam i pre svega zato što dugo vremena nije bilo ovaj gusarske večeri u Borovu, 90 godina, tako da drago mi je da smo opet započeli taj ciklus.
0: U programu je pored Vukovarsko-srpskog pevačkog društva Javor, koje se publici predstavilo sa dve pesme, učestvuje borovski pesnik Stefan Maksimović sa stihovima zavičajne, duhovne i rodoljubive tematike.
4: Zbirka je izašla prošle godine, ako Bog da, bit će promocija i ovdje u Borovu. Evo za sada prvi puta da čitam nešto svoje u Boru i generalno da recitujem od nekih klinačkih dana. Tako da je lijep osjećaj sa svojim ljudima koji te razumiju ono što pišeš, koji kad pročitaš pesmu Boru da znaju na šta misliš i sve termine. Poznati su im, tako da fenomenalno osjećaj.
0: Poenta guslarske večeri je negovanje zajedništva, ističe Slobodan Mišljenović, jedan od organizatora guslarske večeri.
5: Mi ne treba da organizujemo sad nekakva udruženja i da sviramo neke instrumente da bi se isticali i da bi se izdvajali od drugih. Znači sve to treba da nas ujedini. Prenosimo istu poruku sa tom muzikom na različite načine. Bitno je da se držimo zajedno, tako da očekujem i u buduće kad budemo organizovali ovako nešto da jedni drugima dolazimo, da se družimo, da negujemo to zajedništvo. To je poenta, nije poenta da mi sad, ne znam, pokazujemo neki svoj talenat ili ne talenat prema drugima, već da negujemo to zajedništvo. A gusle su upravo bila ta spona koja je negovala zajedništvo. One se ne mogu svirat sam sebi. To je uvijek bilo oko ognjišta, u krugu porodice ili najbližih prijatelja i tako se prenosilo, jel, predanje. Tako da gusle vidim kao tu jednu sponu između nas svih ovdje i tako treba i da ostane i da se poboljšaješ.
0: U Borovu je u četvrtak uveče održano još jedno retro disko veče Marakana. Cilj je da se evociraju uspomene i sećanja na nekadašnju borovsku diskoteku Marakana, ističe Saša Mačvan, jedan od organizatora ove večeri.
6: Ovo je četvrti put da organizujemo retro disko veče Marakana, a sve na uspomenu na neka davna vremena kada smo se družili u diskoteci Marakana ovdje u Borovu pokojnog vlasnika Mladena Grebića. Na inicijativu Darija Kljaka, poznatijih svima kao DJ Francuz, nekadašnjeg DJ-a iz diskoteke Marakana, koji je osnovao Facebook grupu prijatelja pod imenom Svi koji su proveli lepa vremena u diskoteci Marakana u Borovu. Grupa broji 1005 članova. Prije 4 godine kad sam se ja učlanio u tu grupu, sam ono malo to razmrdao i pokrenuo sa pitanjem zašto mi to ne bi ne samo evocirali, već obnovili na neki način, tako da jednom godišnje, obzirom da smo uglavnom sada svi na polju i u nekim već zrelim, neki i ovi koji su stariji članovi u malo poznijim godinama, pa da se okupimo tako jednom godišnje na neko ovaj druženje, malo da evociramo te nekadašnje uspomene i da se fino zabavimo.
0: Za muzički dio programa bili su zaduženi DJ-evi Đuka i Francuz uz ovogodišnje pojačanje mladog Veselka Brkića. Dario Kljako, Francuz u diskoteci Marakana, radio je nekoliko godina za koje kaže da su najlepše godine u njegovom životu.
7: Slušat ćemo sve ono, muzika ta iz 80-ih godina, eto, Italo, disco, new wave, rock'n'roll isto, i naše, eto, domaće, one XU, rock, eto, 80-ih, bijelo dugme, plavi orkestar, to je baš sastanak te generacije, eto, koja je izlazla u tu diskoteku Marakana 80-ih godina, eto. Ja sam bio 3 godine sa Đukom, eto, Jakovljevićem sam radio od 83. tako do 87. tako 3-4 godine sam radio. To su najlepša vremena što sam ja imao lično u životu.
0: Među posjetiocima ove retro disko večeri koja je organizovana u ugostiteljskom objektu Dva kotlića bili su Duško Pivaš i Ljiljana Đurić.
8: Ove godine smo došli da se družimo malo, da se prisjetimo nekih starih vremena, stare dobre muzike i starog dobrog društva. U mladosti, znači, radio sam, školu sam završio i radio sam i u Zagrebu dugo godina. Uz sve one mogućnosti koje sam u Zagrebu imao, uz jednu diskoteku, na jednu jako poznatu, kao što je bio Saloon, kao što je bio Big Ben, ali Marakana je morala biti. Znači, dolazilo se iz Zagreba vikendom, obično vikendom, da se družimo u Marakani. Eto, bilo je jako lepo.
9: Veliki fan Marakane, tu sam nekad izlazila, mladost me veže za ove krajeve, za sve ovo i eto, opet sam tu večeras, nadam se lepom provodu u velikom društvu. Moja najlepša mladost, znači iza osnovne škole kreće srednja škola, iza Maracane, to je tamo negde 87. 8. 9. Znači ono baš kad je Maracana bila u punom cvatu, možda čak i malo ranije, ali bila sam malecna. Ja sam svake godine ovde. Pa vrati me u mladost, vrati me u detinjstvo, vrati me u onu neku mladalašku ljubav, lepotu, ne znam, ta muzika, ljudi, prijatelji, sve. Znači sve. To je moja mladost.
0: Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnju.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas sunčano i vruće. Posle podne na jugu uz lokalno umeren razvoj oblaka moguće je kratkotreni pljusak. Vetar slab na istoku do umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura biće između 30 i 35 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura biće oko 33 stepena. Uz smanjenje opasnosti od toplotnog talasa, duž Jadrana biometeorološke prilike malo će se poboljšati u odnosu na protekle dane. U celoj zemlji biće vruće, pa treba provoditi mere zaštite od vrućine, a poseban oprez se preporučuje u brizi za starije, malu decu i hronične bolesnike. Svima se savjetuje boravak na otvorenom u delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem, lagana prehrana i dobra hidracija.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti i tinte i tonere?
4: Pa u papirusu.
5: U Boso trgovinama potražite salama cekin s paprikom 500 grama euro 99, pića Schweppes tanđerina litra i pol euro 89. Boso, što vas čini
6: sretnim. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Dan je obojen potrebom za usporavanjem, povezivanjem sa sobom i pronalaženjem ravnoteže između onoga što želimo i onoga što nam je zaista potrebno. Intuicija je pojačana, pa mnogi mogu dobiti jasniju sliku o emotivnim odnosima, budućim planovima i ličnim prioritetima. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, emocije su snažne, a potreba za iskrenošću sve veća. Partner može željeti više vaše pažnje. Slobodni ovnovi mogu doživjeti zanimljiv susret koji budi radoznalost. Misli vam mogu biti usmerene ka budućim projektima. Potrebno vam je opuštanje. Bik. Dan donosi potrebu za sigurnošću i bliskošću. Lep trenutak za miran razgovor i jačanje poverenja. Razmišljate praktično i možete napraviti dobar plan za naredni period. Vaša istrajnost bit će nagrađena. Obratite pažnju na odmor i uživajte u malim stvarima. Blizanci. Komunikacija donosi razrešenje nedoumica. Ne skrivajte ono što osjećate. Nove ideje dolaze iznenada. Dan je idealan za kreativno razmišljanje i planiranje. Više sna i manje mentalnog opterećenja bit će vam potrebno. Rak. Porodična i emotivna energija su naglašene. Partner će ceniti vašu nežnost i pažnju. Slobodni rakovi mogu razmišljati o prošloj ljubavi. Vrijeme je za preispitivanje ciljeva. Nešto što ste ranije započeli može dobiti novi smisao. Odmor u prirodi može vam prijati.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Danas zračite samopouzdanjem. Lep dan za romantiku, druženje i pokazivanje osjećanja. Motivacija raste, a planovi za budućnost postaju jasniji. Verujte svojim sposobnostima. Pronađite meru između aktivnosti i odmora. Vašem telu treba ravnoteža. Devica, potrebna vam je iskrenost i stabilnost. Ne dozvolite da sitnice zasene ono što je važno. Analizirate naredne korake i spremate se za promjene. Dobar je dan za organizaciju. Obratite pažnju na rutinu, ishranu i kvalitetan san. Vaga. Dan donosi potrebu za skladom. Slobodne vage mogu privući osobu kroz razgovor i zajedničke interese. Vaša sposobnost da pronađete kompromis bit će velika prednost u narednim danima. Emocionalna ravnoteža je ključna. Uživajte u aktivnostima koje vas ispunjavaju. Škorpija. Intuicija vam pokazuje ono što reči možda ne otkrivaju. Mogući su duboki razgovori sa partnerom. Razmišljate strateški i primećujete detalje koje drugi propuštaju. Oslobodite se nagomilanog stresa kroz odmor, meditaciju ili mirne aktivnosti.

0: u papirusu.
1: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert. 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
2: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
1: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
2: A se menjam sada ne ide.
1: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međuborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Iz crkvene opštine Borovo pozivaju na proslavu hramovne slave prenosa moštiju svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana u subotu 15. avgusta. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu služit će episkop Osječko-Poljski i Baranjski Heruvim. Liturgija počinje u 9 časova, a doček arhijereja je u 8.40, obaveštavaju i pozivaju iz crkvene opštine Borovo. Odbor za priznanja Županijske skupštine Vukovarsko-Srijemske županije objavio je javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu najviših javnih priznanja Vukovarsko-Srijemske županije u 2026. godini. Pozivaju pravne i fizičke osobe da predlože istaknute pojedince, grupe ili organizacije koji su svojim radom i ostvarenjima dali izuzetan doprinos razvoju i ugledu županije. Javna priznanja za koja se mogu podnositi predlozi su počast županije, nagrada za životno delo i nagrada ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-Srijemske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine. Dejan Gemeri iz Vukovara petu godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica koju dodeljuje studentima. Na konkurs se, kao i prethodnih godina, mogu prijaviti svi studenti koji žive u Vukovaru i okolini, bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti i koju godinu studije pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivacijono pismo ili tekst u kojem će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Dobrodošle su i prijave svih onih koji su se javljali prethodnih godina, navodi se u pozivu. Odabrani studenti prvu stipendiju od 100 evra primit će 1. novembra, a stipendija se isplaćuje tokom 10 mjeseci. Broj dodeljenih stipendija zavisit će od kvaliteta i broja pristiglih prijava. Prijave se šalju na e-mail adresu gemeri.dejan@gmail.com, a konkurs je otvoren do 1. oktobra. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert grupe Artan Lili koji će biti održan u četvrtak 20. avgusta s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Članovi ovog beogradskog noise pop benda su dobitnici brojnih nagrada iz oblasti multimedija i muzičkog stvaralaštva, a većina pesama sa njihovog novog albuma, na čijem stvaranju rade, premijerno će biti predstavljene u Osijeku. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099-838-7637 ili elektronske pošte skcosijek@smv.hr. Program je realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Srijemske županije, zavičajni klub kordunaša i banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara i zajedničko veće opština Vukovar u okviru programa zavičajne staze organizuju 28. avgusta na Veliku Gospojinu putovanje na Kordun. Polazak iz Vukovara je u 6.30, iz Borova naselja u 6.45, a iz Mirkovaca u 7.15. U Crnom potoku učesnici puta prisustvovat će osvećenju i otkrivanju obnovljenog spomenika žrtvama ustaškog terora, a u Perni tradicionalnom narodnom zboru. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 098-269-690 i 098-921-8861. U okviru trogodišnjeg projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, finansiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus, koji provodi Udruženje žena Vukovar, otvoreni su klubovi osoba treće dobi u Borovu, Boboti i Markušici. U Borovu se klub osoba treće dobi nalazi na adresi Trg Palih Boraca 2. U Markušici je klub otvoren na adresi Grobljanska 5, a u Boboti na adresi Mitrovićeva 29. U Borovu naselju klub treće dobi nastavlja s radom u prostorijama udruženja Žena Vukovar na adresi Brune Bušića 74. Radno vrijeme klubova je svakog radnog dana od 15 do 19 časova. Iz udruženja Žena Vukovar pozivaju starije i osobe sa invaliditetom da posete klubove osoba treće dobi i da se uključe u njihov rad. U klubovima će biti organizovana druženja, kreativne, edukativne, informativne i rekreativne aktivnosti, kao i različiti drugi sadržaj prilagođeni interesima i potrebama korisnika. Korisnicima će besplatno pružati i druge socijalne usluge, psihosocijalnu podršku, savjetovanje, podršku pri ostvarivanju prava i organizovani prevoz za osobe sa invaliditetom koji se može ugovoriti na broj telefona 095 855 7210. Takmičenje u pecanju feeder tehnikom za članove sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova bit će održano u nedjelju 23. augusta. Skup takmičara je od 7 do 7.30 u prostorijama društva. Kotizaciju u iznosu od 10 evra za takmičare potrebno je uplatiti do 21. augusta kod Lazara Radigovića. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na broj telefona 092 166 5662. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gdje kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
6: Pa u Papiru su.
1: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
7: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
1: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
7: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098 317 518.
1: Ili 031 590 272, i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
7: Čvorkovac, dalj.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić, dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić, dalj.
9: Marketing program Radio Borova.

sam pobudak kao ja.

0: Dobro jutro, svako jutro, uz Radio Borovo.
1: Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo.
0: Dobro jutro, svako jutro.
2: Dobro jutro, lepi moj.
3: Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Ej, Mario bre, Mario bre, Mario bre.
0: Radio Borovo.
4: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Borovo.

0: Comsia. Was Comsia.
1: U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom labovom, da časti oduševljen zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Bio sam umoran, rekoh tom paunom, majstere,

tip reče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo. Namignu hijako, naravno, seo sam tako s njimi, onim guskama, a on je samo brbljao, odali je poljubitim usnama. Konobar, što zastajkuješ, da li ti možda štrajkuješ?

0: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo.
1: Prijatelj svake kuće.

0: 3 mjeseca. Polubijeli kruh 88 cent. Toaletni papir 10 komada 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
1: Rakinski ulož
0: spele 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
1: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
2: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
3: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
4: Sučević Company.
2: Jelen pivo. Zov prijatelja.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borovo.

0: Слушате радио Борово.
1: Слушате радио Борово.
0: Најбоља музика 100,7 FM.
1: 100,7 FM.

100% najbolja muzika. 100,7% pravo zadovoljstvo. Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Borovo.
4: Poštovani slušaoci, slušate male oglase Radio Borova. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva Grab, jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107 i 098 734426. 032 pozivni 560107 i 098 734426. U organizaciji lovačkog društva Fazan i zvere povodom preobraženja gospodnjeg bit će održana fišijada u subotu 22. avgusta u lovačkom domu u Veri na adresi Miloša Obilića. Skup učesnika planiran je za 17 časova, podela ribe u 18 časova. Predaja uzoraka fiše u 19.30. Kotizacija po ekipi iznosi 50 evra. Prijave za učestvovanje mogu se izvršiti do četvrtka 20. avgusta na brojeve telefona 098-966-5041 Milan Dabić, 097-633-2664 Jovan Pavlović, 098-917-5879 Đorđe Milovanović, 098-789-523 Mile Baždar, 095-511-8068 Čedomir Antunić i na broj 092-179-9562 Boško Stojanović. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak je u večernjim časovima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladi šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statističkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremnine 30

0: do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Poštovani slušaoci, čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite dalje uz naš talas.
1: Slušajući nas, čuće i za vas marketing Radio Borova.
2: A sada jedan mali EPP
3: reklame.
4: Gde najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
5: Pa u papiru su.
6: U Boso trgovinama potražite salama cekin s paprikom 500 grama euro 99, pića Schweppes tanđerina litra i pol euro 89.
7: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
7: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borova.

U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Priče utkane u pesmu. Danas vas vodimo na putovanje kroz vreme, u Beograd s početka 20. veka. To je vreme kada se kaldrma polako menjala za asfalt, kada su se palili prvi električni fenjeri i kada je jedna mlada žena odlučila da promeni izgled prestonice, ali i istoriju srpske arhitekture. Naša današnja priča posvećena je Jelisaveti Načić, prvoj ženi arhitekti u Srbiji. Njen život bio je satkan od talenta, hrabrosti, ali i velikih istorijskih lomova. Krenimo u taj stari Beograd u zvuke pesme koja savršeno opisuje duh tog vremena.

Jelisaveta Načić rođena je 1878. godine u Beogradu, u uglednoj i mućnoj porodici trgovca Mihajla Načića. U vreme kada se od devojaka iz dobrih kuća očekivalo isključivo da se dobro udaju i da se brinu o porodici, Jelisaveta imala sasvim drugačije snove. Njena strast bila je matematika. Matematika pretočena u prostor i oblike. Kada je 1896. godine otvoren Tehnički fakultet u Beogradu, ona donosi radikalnu odluku. Upisuje odsek za arhitekturu kao prva žena u istoriji tog fakulteta. Njen korak bio je ravan revoluciji. Možete li da zamislite poglede, šaputanje i sumnje sa kojima se susretala dok je koračala hodnicima fakulteta? Njen jedini odgovor bili su rad, upornost i neosporni talenat. Diplomirala je u roku 1900. godine i tako zvanično postala prva srpska arhitektica.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
0: Dobar dan. Meštani Borova danas proslavljaju hramovnu i mesnu slavu, prenos moštiju svetog prvog mučenika i arhiđakona Stefana. Sveti Stefan je prozvan arhiđakonom, prvi među đakonima, jer je prvi od sedmorice koga su rukopoložili sveti apostoli i prvom učenikom, jer je prvi stradao za hrišćansku veru. Kao propovednik u Jerusalimu kamenovan je do smrti. Na ovaj praznik koji se u narodu slavi kao Sveti Stefan letnji ili vetroviti, obeležava se otkriće i prenos njegovih moštiju na Sion gde su i sahranjene. Svetom Stefanu posvećeno je više od 40 hramova. Mnogi srpski manastiri danas obeležavaju slavu ili preslavu. I ove godine uoči Borovskog kirbaja u Borovu je 13. avgusta održano retro disko veče Veče Marakana. Cilj je da se evociraju uspomene i sećanja na nekadašnju borovsku diskoteku Marakana, ističe Saša Mačvan, jedan od organizatora ove večeri.
2: Ovo je četvrti put da organizujemo retro disko veče Marakana, a sve na uspomenu na neka davna vremena kada smo se družili u diskoteci Marakana ovdje u Borovu pokojnog vlasnika Mladena Grebića. Na inicijativu Darija Kljaka, poznatijeg svima kao DJ Francuz, nekadašnjeg DJ-a iz diskoteke Marakana, koji je osnovao Facebook grupu prijatelja pod imenom Svi koji su proveli lepa vremena u diskoteci Marakana u Borovu. Grupa broji 1005 članova. Prije 4 godine kad sam se ja učlanio u tu grupu, sam ono malo to razmrdao i pokrenuo sa pitanjem zašto mi to ne bi ne samo evocirali, već obnovili na neki način, tako da jednom godišnje, obzirom da smo uglavnom sada svi na polju i u nekim već zrelim, neki i ovi koji su stariji članovi u malo poznijim godinama, pa da se okupimo tako jednom godišnje na neko druženje, malo da evociramo te nekadašnje uspomene i da se fino zabavimo.
0: Za muzički deo programa bili su zaduženi DJ-evi Đuka i Francuz uz ovogodišnje pojačanje mladog Veselka Brkića. Dario Kljako, Francuz u diskoteci Marakana, radio je nekoliko godina, za koje kaže da su najlepše godine u njegovom životu.
3: Slušat ćemo sve ono, muzika ta iz 80-ih godina, eto, Italo, disco, New Wave, rock'n'roll isto, i naše, eto, domaće, one XU, rock, eto, 80-ti, Bijelo dugme, Plavi orkestar, eto, to je baš sastanak te generacije, eto, koja je izlazla u tu diskoteku Marakana 80-ih godina, eto. Ja sam bio 3 godine sa Đukom, eto, Jakovljevićem sam radio, od 83. tako do 87. tako 3-4 godine sam radio. To su najlepša vremena što sam ja imao lično u životu.
0: Među posetiocima ove retro disko večeri, koja je organizovana u ugostiteljskom objektu Dva kotlića, bili su Duško Pivaš i Ljiljana Đurić.
4: Ove godine smo došli da se družimo malo, da se prisjetimo nekih starih vremena, stare dobre muzike i starog dobrog društva. U mladosti, znači, radio sam, školu sam završio i radio sam i u Zagrebu dugo godina, uz sve one mogućnosti koje sam u Zagrebu imao, uz jednu diskoteku, na jednu jako poznatu, kao što je bio Saloon, kao što je bio Big Ben, ali Marakana je morala biti. Znači, dolazilo se iz Zagreba vikendom, obično vikendom, da se družimo u Marakani. Eto, bilo je jako lepo.
5: Veliki fan Marakane, tu sam nekad izlazila. Mladost me veže za ove krajeve, za sve ovo i eto, opet sam tu večeras. Nadam se lepom provodu, velikom društvu. Moja najlepša mladost, znači iza osnovne škole kreće srednja škola, iza si Marakane, to je tamo negde 87. 8. 9. Znači ono baš kad je Marakana bila u punom cvatu. Možda čak i malo ranije, ali mila sam malecna. Ja sam svake godine ovde. Pa vrati me u mladost, vrati me u detinjstvo, vrati me u onu neku mladalašku ljubav, lepotu, ne znam, ta muzika, ljudi, prijatelji, sve, znači sve. To je moja mladost.
0: Eparhija Osječko-Poljska i Baranjska Srpske pravoslavne crkve organizuje Preobraženski sabor, crkveno-narodni zbor u Dalj planini, koji počinje uoči praznika utorak 18. augusta večernjim bogosluženjem u 18 časova. Od 19

0: Реклами.
1: Де найповольніше купити квалітетне дерев'яне бойце?
2: А у папірусу? А у папірусу?
3: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
4: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
3: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
4: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
3: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
4: Čvorkovac, dalj.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić, dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak klimarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
0: Informator.
1: Informator. Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte Informator. Eparhija Osječko-Poljska i Baranjska Srpske pravoslavne crkve organizuje Preobraženski sabor Crkveno-narodni zbor u Dalj planini koji počinje uoči praznika utorak 18. augusta večernjim bogosluženjem u 18 časova. Od 19 časova bit će održan kulturno-umetnički program sa izložbom slika Preobraženjsko-Nikolajevski sabor kroz istoriju, a od 20 časova sledi nastup tamburaškog sastava Dunavske zore iz Borova. U sredu 19. avgusta na praznik Preobraženja Gospodnjeg sveta arhijerejska liturgija biće služena od 9 časova. Doček arhijereja je u 8:40. Iz eparhije Osječko-Poljske i Baranjske pozivaju vernike da svojim prisustvom uveličaju ovu preobraženjsku radost i slavlje u Svetouspenskom manastiru u Dalj planini. Odbor za priznanja Županijske skupštine Vukovarsko-Sremske županije objavio javni poziv za podnošenje predloga za dodelu najviših javnih priznanja Vukovarsko-Sremske županije u 2026. godini. Pozivaju pravne i fizičke osobe da predlože istaknute pojedince, grupe ili organizacije koji su svojim radom i ostvarenjima dali izuzetan doprinos razvoju i ugledu županije. Javna priznanja za koja se mogu podnositi predlozi su počast županije, nagrada za životno delo i nagrade ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-Sremske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine. Dejan Gemer iz Vukovara petu godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica koju dodeljuje studentima. Na konkurs se kao i prethodnih godina mogu prijaviti svi studenti koji žive u Vukovaru i okolini bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti i koji godinu studija pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivaciono pismo ili tekst u kojem će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Dobrodošle su i prijave svih onih koji su se javljali prethodnih godina, navodi se u pozivu. Odabrani studenti prvu stipendiju od 100 evra primit će 1. novembra, a stipendija se isplaćuje tokom 10 meseci. Broj dodeljenih stipendija zavisiće od kvaliteta i broja pristiglih prijava. Prijave se šalju na mail adresu gemeri.dejan@gmail.com, a konkurs je otvoren do 1. oktobra. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert grupe Art and Lily koji će biti održan u četvrtak 20. augusta s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Članovi ovog beogradskog noise pop benda su dobitnici brojnih nagrada iz oblasti multimedija i muzičkog stvaralaštva, a većina pesama sa njihovog novog albuma na čijem stvaranju rade premijerno će biti predstavljene u Osijeku. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099-838-7637 ili elektronske pošte skcosijek@snv.hr. Program je realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije, Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara i Zajedničko veće opština Vukovar u okviru programa Zavičajne staze organizuju 28. avgusta na Veliku Gospojinu putovanje na Kordun. Polazak iz Vukovara je u 6:30, iz Borova naselja u 6:45, a iz Mirkovaca u 7:15. U Crnom potoku učesnici puta prisustovat će osvećenju i otkrivanju obnovljenog spomenika žrtvama ustaškog terora, a u Perni tradicionalnom narodnom zboru. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 098 269 690 i 098 921 8861. Takmičenje u pecanju feeder tehnikom za članove sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova bit će održano u nedjelju 23. augusta. Skup takmičara je od 7 do 7.30 u prostorijama društva. Kotizaciju u iznosu od 10 evra za takmičare potrebno je uplatiti do 21. augusta kod Lazara Radigovića. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na broj telefona 092 166 5662. Čuli ste informatore, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

0: reklame.
1: U Bosa trgovinama potražite vrhnje Dukat kiselo 200 grama, euro 20. Kava Frank jubilarna mljevena 175 grama, 3,99.
2: Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor? Školski
3: pribor. Kako gde? Pa u papirusu.
4: Pa u papirusu.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borovo.

0: reklame.
1: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
2: Jesam.
3: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
4: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
3: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
5: 2 km vezani koči majt, molim.
6: Gde kupiti slikanje po brojevima?
7: Pa u Papirusu.
8: Wait, what?
9: Marketing program Radio Borovar.

0: muzičke boje. 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba dagara, lavologa, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, slušate male oglase Radio Borova. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva Grab, jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su

Tokom svoje karijere u Crvenoj zvezdi, Dragan Džajić je osvojio brojne titule i kupove, bio je vođa ekipe i jedan od najzaslužnijih za uspehe kluba u domaćem prvenstvu i na međunarodnoj sceni. Njegovo ime postalo je sinonim za Zvezdu, bio je igrač koji je obeležio jednu eru i koji je generacijama navijača ostao u sećanju. Njegovi potezi, golovi i prodori po levoj strani i danas se prepričavaju. Osim u domaćem fudbalu, imao je priliku da igra i u inostranstvu, gde je takođe pokazao kvalitet, stekao poštovanje. Ipak najveći deo karijere ostao je vezan Crvenu zvezdu, gde je i izgradio status legende. Njegov doprinos klubu bio je ogroman, njegovo ime i danas ima posebno mesto u istoriji crveno-belih.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte informator. Eparhija Osječko-Poljska i Baranjska Srpske pravoslavne crkve organizuje Preobraženski sabor crkveno-narodni zbor u Dalj planini koji počinje uoči praznika utorak 18. augusta večernjim bogosluženjem u 18 časova. O 19 časova biće održan kulturno-umetnički program sa izložbom slika Preobraženjsko-Nikolajevski sabor kroz istoriju, a o 20 časova sledi nastup tamburaškog sastava Dunavske zore iz Borova. U sredu 19. avgusta na praznik Preobraženja Gospodnjeg sveta arhijerejska liturgija biće služena od 9 časova. Doček arhijereja je u 8:40. Iz eparhije Osječko-Poljske i Baranjske pozivaju vernike da svojim prisustvom uveličaju ovu preobraženjsku radost i slavlje u Svetouspenskom manastiru u Dalj planini. Odbor za priznanja Županijske skupštine Vukovarsko-Sremske županije objavio javni poziv za podnošenje predloga za dodelu najviših javnih priznanja Vukovarsko-Sremske županije u 2026. godini. Pozivaju pravne i fizičke osobe da predlože istaknute pojedince, grupe ili organizacije koji su svojim radom i ostvarenjima dali izuzetan doprinos razvoju i ugledu županije. Javna priznanja za koja se mogu podnositi predlozi su poča županije, nagrada za životno delo i nagrade ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-Sremske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine. Dejan Gemer iz Vukovara petu godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica koju dodeljuje studentima. Na konkurs se kao i prethodnih godina mogu prijaviti svi studenti koji žive u Vukovaru i okolini bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti i koji godinu studija pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivaciono pismo ili tekst u kojem će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Dobrodošle su i prijave svih onih koji su se javljali prethodnih godina, navodi se u pozivu. Odabrani studenti prvu stipendiju od 100 evra primit će 1. novembra, a stipendija se isplaćuje tokom 10 mjeseci. Broj dodeljenih stipendija zavisit će od kvaliteta i broja pristiglih prijava. Prijave se šalju na mail adresu gemeri.dejan@gmail.com, a konkurs je otvoren do 1. oktobra. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert grupe Art and Lily koji će biti održan u četvrtak 20. augusta s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Članovi ovog beogradskog noise pop benda su dobitnici brojnih nagrada iz oblasti multimedije i muzičkog stvaralaštva, a većina pesama sa njihovog novog albuma na čijem stvaranju rade premijerno će biti predstavljene u Osijeku. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099-838-7637 ili elektronske pošte skcosijek@snv.hr. Program je realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije, Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara i Zajedničko veće opština Vukovar u okviru programa Zavičajne staze organizuju 28. avgusta na Veliku Gospojinu putovanje na Kordun. Polazak iz Vukovara je u 6:30, iz Borova naselja u 6:45, a iz Mirkovaca u 7:15. U Crnom potoku učesnici puta prisustovat će osvećenju i otkrivanju obnovljenog spomenika žrtvama ustaškog terora, a u Perni tradicionalnom narodnom zboru. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 098 269 690 i 098 921 8861. Takmičenje u pecanju feeder tehnikom za članove sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova bit će održano u nedjelju 23. augusta. Skup takmičara je od 7 do 7.30 u prostorijama društva. Kotizaciju u iznosu od 10 evra za takmičare potrebno je uplatiti do 21. augusta kod Lazara Radigovića. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na broj telefona 092 166 5662. Čuli ste informatore, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
4: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
0: Poštovani slušalci, u narednih pola sata uživajte uz najpoznatije numere pevača koji je najveću popularnost stekao 90-ih godina, a u pitanju je Ivan Gavrilović.

0: muzički poster.
1: Ivan Gavrilović je srpski pevač i voditelj, rođen 8. juna 1968. godine u Beogradu. Završio je srednju i višu ekonomsku školu, ali nije radio u struci. Iz braka sa suprugom Marinom ima dva sina, Nikolu i Iliju. Hobi mu je skupljanje fudbalskih dresova i gledanje filmova, od kojih se posebno izdvaja Avatar. Privatno sluša tehno muziku, a san mu je da napravi veliki koncert u Beogradu na otvorenom.

0: muzički poster.
1: Evo i Ivanove diskografije. 1992. godine kao član grupe Funny House Band objavio je album Ajde malo mrdaj sa pesmama Majmune, Gangster za ljubav, Giljam dade, Dani za plakanje, Letim, Cipele za džuskanje i Kao poljubac u proleće. 1994. dolazi album 200 na sat sa pesmama 200 na sat, Pevaj, Došao sam da te ženim, Udri grome, Dođi mi, Koga sada ljubim, Mladosti i pesma Ostani. 1995. godine Ivan izdaje album pod nazivom Motori sa pesmama Motori, Prevara, Gde se sreća sakrila, Kada umrem, Volela si me, Zima, Kako si mi ti, Zgazio sam sve i Lutkica. 1996. godine izdaje i album Hoću s tobom da džuskam sa pesmama Biti najbolji, Lopata, Hoću s tobom da džuskam, Hajde bar malo, Anđele, Dragi Bože, Neću ništa misliti, Kap mi dođe kao reka. 1997. godine dolazi i album Nasmeši se sa pesmama Žena kao ti, Bio sam samo jedan, Tvoja sudbina, Leto, Nasmeši se, Veliki drug i Daleko je raj. I 1998. na tržište izlazi album Tri godine sa pesmama Intro, Želim da te imam celu noć, Tri godine, Dođi mi, Uzmi najbolje, Leto za kraj i mnoge druge.

0: muzički poster.
1: Ivan 2000. godine izdaje i album Zemlja nek se uvija sa pesmama Idi muko, da se igramo, Ja sam kao robot, ruke mi daj, Daj da budemo jedno, Pevajmo, Ana, zatim pesma Zemlja nek se uvija, Priznaj mi, Ja nisam normalan, Želim da si opet tu i pesma pod nazivom Letnja pesma. 2001. godine izlazi album S vremena na vreme sa pesmama Ali zašto, Mašina, S vremena na vreme, Pomisli na nas, zatim pesma Iscepana košulja, Ti, Ruke mi daj, Daleko je raj, Daj da skupa pletemo i Country šumadinac. 2002. godine Ivan izdaje album pod nazivom Laži me nežno, sa pesmama Eh, da nam je svake noći to, Laži me nežno, Makedonska, Marina, Na ludi kamen, Neću sada da bežim, Sunce, zašto je takva sudbina. 2005. godine izdaje i album Gazdo daske sa pesmama Zašto bi, Gazdo daske, Bandit, Pusti nek traje, Hoću s tobom da džuskam, Dosta je glupih priča, Plešimo, Ti, ja te volim i Idi muko. 2012. godine izdaje i album Priznaj mi sa pesmama Krajnje je vreme, Bio sam samo jedan, Kriv sam samo ja, Opusti se, Idemo svi. Sudeći po broju pregleda na portalu YouTube, najpopularnija Ivanova pesma je hit iz 90-ih 200 na sat sa 1.700.000 pregleda na nezvaničnom klipu na datum 30.10.2015. godine. Pesma je plagijat grupe Two Unlimited stvar No Limit sa dodatkom Turbo Folk melodija. Čuli ste muzički poster, hvala na pažnji. Uživajte u još jednoj pesmi Ivana Gavrilovića.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Borovo.
4: Poštovani slušaoci, slušate male oglase Radio Borova. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva Grab, jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i cepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107 i 098 734 426. 032 pozivni 560107 i 098 734 426. U organizaciji lovačkog društva Fazan i zvere povodom preobraženja gospodnjeg bit će održana fišijada u subotu 22. avgusta u lovačkom domu u Veri na adresi Miloša Obilića. Skup učesnika planiran je za 17 časova, podela ribe u 18 časova. Predaja uzoraka fiše u 19.30. Kotizacija po ekipi iznosi 50 evra. Prijave za učestvovanje mogu se izvršiti do četvrtka 20. avgusta na brojeve telefona 098 966 5041 Milan Dabić, 097 633 2664 Jovan Pavlović, 098 917 5879 Đorđe Milovanović, 098 789 523 Mile Baždar, 095 511 8068 Čedomir Antunić i na broj 092 179 9562 Boško Stojanović. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak je u večernjim časovima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095 393 1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladi šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statističkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremnine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završenja.

0: Ja sam Srećko Krečar, a vi slušate
1: Radio Borovo.
0: Na pravom ste mestu, ne menjajte frekvenciju, veliki pozdrav za sve slušalce.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce od Emira iz Lapsus Benda.
1: Veliki pozdrav svim slušaocima od Šake Polumente.
2: Dragi moji, veliki pozdrav za sve slušaoce. Ljubi vas i voli Beca Fantastik i uživajte.
3: Radio Borovo na 100,7 FM.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba dagara, stavo laga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte Informator. Eparhija Osječko-Poljska i Baranjska Srpske pravoslavne crkve organizuje Preobraženski sabor crkveno-narodni zbor u Dalj planini koji počinje uoči praznika utorak 18. augusta večernjim bogosluženjem u 18 časova. O 19 časova biće održan kulturno-umetnički program sa izložbom slika Preobraženjsko-Nikolajevski sabor kroz istoriju, a o 20 časova sledi nastup tamburaškog sastava Dunavske zore iz Borova. U sredu 19. avgusta na praznik Preobraženja Gospodnjeg sveta arhijerejska liturgija biće služena od 9 časova. Doček arhijereja je u 8:40. Iz eparhije Osječko-Poljske i Baranjske pozivaju vernike da svojim prisustvom uveličaju ovu preobraženjsku radost i slavlje u Svetouspenskom manastiru u Dalj planini. Odbor za priznanja Županijske skupštine Vukovarsko-Sremske županije objavio javni poziv za podnošenje predloga za dodelu najviših javnih priznanja Vukovarsko-Sremske županije u 2026. godini. Pozivaju pravne i fizičke osobe da predlože istaknute pojedince, grupe ili organizacije koji su svojim radom i ostvarenjima dali izuzetan doprinos razvoju i ugledu županije. Javna priznanja za koja se mogu podnositi predlozi su počast županije, nagrada za životno delo i nagrade ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-Sremske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine. Dejan Gemer iz Vukovara petu godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica koju dodeljuje studentima. Na konkurs se kao i prethodnih godina mogu prijaviti svi studenti koji žive u Vukovaru i okolini bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti i koji godinu studija pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivaciono pismo ili tekst u kojem će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Dobrodošle su i prijave svih onih koji su se javljali prethodnih godina, navodi se u pozivu. Odabrani studenti prvu stipendiju od 100 evra primit će 1. novembra, a stipendija se isplaćuje tokom 10 meseci. Broj dodeljenih stipendija zavisi će od kvaliteta i broja pristiglih prijava. Prijave se šalju na mail adresu gemeri.dejan@gmail.com, a konkurs je otvoren do 1. oktobra. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert grupe Art and Lily koji će biti održan u četvrtak 20. augusta s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Članovi ovog beogradskog noise pop benda su dobitnici brojnih nagrada iz oblasti multimedija i muzičkog stvaralaštva, a većina pesama sa njihovog novog albuma na čijem stvaranju rade premijerno će biti predstavljene u Osijeku. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099-838-7637 ili elektronske pošte skcosijek@snv.hr. Program je realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije, Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara i Zajedničko veće opština Vukovar u okviru programa Zavičajne staze organizuju 28. avgusta na Veliku Gospojinu putovanje na Kordun. Polazak iz Vukovara je u 6:30, iz Borova naselja u 6:45, a iz Mirkovaca u 7:15. U Crnom potoku učesnici puta prisustvaće osvećenju i otkrivanju obnovljenog spomenika žrtvama ustaškog terora, a u Perni tradicionalnom narodnom zboru. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 098 269 690 i 098 921 8861. Takmičenje u pecanju feeder tehnikom za članove sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova bit će održano u nedjelju 23. augusta. Skup takmičara je od 7 do 7.30 u prostorijama društva. Kotizaciju u iznosu od 10 evra za takmičare potrebno je uplatiti do 21. augusta kod Lazara Radigovića. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na broj telefona 092 166 5662. Čuli ste informatore, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Terra Telus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
3: Gaja Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Terra Telus.
5: Gaja Terra Telus.
3: Terra Telus.
2: Želimo vama toplu dobrodošlicu u novu epizodu emisije Gaja Terra Telus. Danas vas vodimo na putovanje u jedan od najmanje istraženih, a prirodno najbogatijih kutaka naše planete. Krećemo ka severoistoku Južne Amerike u zemlju koja ponosno nosi ime Gvajana. Na jeziku starosedelaca reč Gvajana znači zemlja mnogih voda. To je jedina država na ovom kontinentu gde je zvanični jezik engleski, što svedoči o njenoj neobičnoj kolonijalnoj prošlosti. Zaboravite u narednim minutama na svakodnevne brige. Prepustite se mirisima tropskih prašuma i zvucima moćnih vodopada.

Ishrana se u Gvajani bazira na lokalnim korenastim biljkama, pre svega na kasavi, manioci, slatkom krompiru i jameu. Nacionalno jelo broj 1 je pepper pot. To je gust, bogat mesni paprikaš koji se tradicionalno priprema za praznike. Tajna njegovog jedinstvenog ukusa leže u kasaripsu, gustom, tamnom sirupu koji se dobija dugim iskuvavanjem soka korenja kasave uz dodatak cimeta, karanfilića i ljuti papričica. Ovaj sirup ne samo da daje dubok ukus, već služi kao prirodni konzervans. Drugo omiljeno svakodnevno jelo je kupav rajs, u kom se riža, razne vrste pasulja, začinsko bilje i meso kuvaju zajedno u gustom, mirisnom kokosovom mleku, stvarajući savršeno kremast i hranjiv obrok.

0: I evo s ovim smo završili naše putovanje kroz predele, ukuse i melodije Gvajane. Hvala što ste bili i danas u emisiji Gaja Terateros. Čuvajte prirodu i ostanite uvijek radoznali. Do sljedećeg slušanja, srdačan pozdrav od ekipe Radio Borova.
1: Terratelus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Terratelus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Terratelus.
3: Gaja Terratelus.
1: Terratelus.

0: 100,7.
1: Radio. Borovo.
2: Jesi ti pio nešto ili si svako jutro tako blesan?

Predlog broj 2, Aca Lukas i pesma Kikice.

Pesma je objavljena 19. jula 2026. godine, na YouTube-u broji 201.000 pregleda, muzika, tekst i aranžman Tomi Božiković.

没把看过。

0: A prvi predlog za pop listu Saša Kovačević i pesma Tanana.
1: Za jednu noć me dobila,

predlogu broj 2 za poplistu Dino Merlin i pesma Zbog tebe. Pesma je objavljena 17. jula 2026. godine na YouTube-u, broj 2 miliona 700.000 pregleda. Muzika i tekst Dino Merlin, aranžman uradili Adisir Bubalo i Haris Alagić.

0: I sa ovom lepom baladom Dine Merlina mi se pozdravljamo sa vama, dežurna ekipa Radio Borova, želi vam lepo i ugodno veče.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5 plus 5. Muzička top.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce od Emira iz Lapsus Benda.
1: Veliki pozdrav svim slušaocima od Šake Polumente.
2: Dragi moji, veliki pozdrav za sve slušaoce. Ljubi vas i voli Beca Fantastik i uživajte.
3: Radio Borovo na 100.7 FM.

0: muzički poster.
1: Ivan Gavrilović je srpski pevač i voditelj, rođen 8. juna 1968. godine u Beogradu. Završio je srednju i višu ekonomsku školu, ali nije radio u struci. Iz braka sa suprugom Marinom ima dva sina, Nikolu i Iliju. Hobi mu je skupljanje fudbalskih dresova i gledanje filmova, od kojih se posebno izdvaja Avatar. Privatno sluša tehno muziku, a san mu je da napravi veliki koncert u Beogradu na otvorenom.

0: muzički poster.
1: Evo i Ivanove diskografije. 1992. godine kao član grupe Funny House Band objavio je album Ajde malo mrdaj sa pesmama Majmune, Gangster za ljubav, Giljam dade, Dani za plakanje, Letim, Cipele za džuskanje i Kao poljubac u proleće. 1994. dolazi album 200 na sat sa pesmama 200 na sat, Pevaj, Došao sam da te ženim, Udri grome, Dođi mi, Koga sada ljubim, Mladosti i pesma Ostani. 1995. godine Ivan izdaje album pod nazivom Motori sa pesmama Motori, Prevara, Gde se sreća sakrila, Kada umrem, Volela si me, Zima, Kako si mi ti, Zgazio sam sve i Lutkica. 1996. godine izdaje i album Hoću s tobom da džuskam sa pesmama Biti najbolji, Lopata, Hoću s tobom da džuskam, Hajde bar malo, Anđele, Dragi Bože, Neću ništa misliti, Kap mi dođe kao reka. 1997. godine dolazi i album Nasmeši se sa pesmama Žena kao ti, Bio sam samo jedan, Tvoja sudbina, Leto, Nasmeši se, Veliki drug i Daleko je raj. I 1998. na tržište izlazi album Tri godine sa pesmama Intro, Želim da te imam celu noć, Tri godine, Dođi mi, Uzmi najbolje, Leto za kraj i mnoge druge.

0: muzički poster.
1: Ivan 2000. godine izdaje i album Zemlja nek se uvija sa pesmama Idi muko, Da se igramo, Ja sam kao robot, Ruke mi daj, Daj da budemo jedno, Pevajmo, Ana, zatim pesma Zemlja nek se uvija, Priznaj mi, Ja nisam normalan, Želim da si opet tu i pesma pod nazivom Letnja pesma. 2001. godine izlazi album S vremena na vreme sa pesmama Ali zašto, Mašina, S vremena na vreme, Pomisli na nas, zatim pesma Iscepana košulja, Ti, Ruke mi daj, Daleko je raj, Daj da skupa pletemo i Country šumadinac. 2002. godine Ivan izdaje album pod nazivom Laži me nežno, sa pesmama Eh, da nam je svake noći to, Laži me nežno, Makedonska, Marina, Na ludi kamen, Neću sada da bežim, Sunce, zašto je takva sudbina. 2005. godine izdaje i album Gazdo daske sa pesmama Zašto bi, Gazdo daske, Bandit, Pusti nek traje, Hoću s tobom da džuskam, Dosta je glupih priča, Plešimo, Ti, Ja te volim i Idi muko. 2012. godine izdaje i album Priznaj mi sa pesmama Krajnje je vreme, Bio sam samo jedan, Kriv sam samo ja, Opusti se, Idemo svi. Sudeći po broju pregleda na portalu YouTube, najpopularnija Ivanova pesma je hit iz 90-ih 200 na sat sa 1.700.000 pregleda na nezvaničnom klipu na datum 30.10.2015. godine. Pesma je plagijat grupe Too Unlimited, stvar No Limit sa dodatkom Turbo Folk melodija. Čuli ste muzički poster, hvala na pažnji. Uživajte u još jednoj pesmi Ivana Gavrilovića.

I nakon Brusa Springsteena vraćamo se mi našem filmu Male stvari. Vi dalje slušate Filmoskop na talasu Radio Borova. Ovaj film nam pruža šablonski scenarijo u kome pratimo policijsku istragu, ali ispostavit će se da njegov primarni cilj nije da otkrijemo ko je ubica ili razloge njegovih postupaka. Pre svega smo smešteni u svet detektiva koji se iz prve ruke suočavaju sa okrutnim i nasilnim svetom, a neminovno je da to počne da utiče na njih. Frustracija i bes zbog nemogućnosti da reše slučaj uzimaju sve veći danak, a neuspeh ih ostavlja u mraku, kao nas gledaoce kada gledamo film u kome ne dobijemo odgovor ko je ubica. Tokom nezvanične istrage ubistva Joe ima vizije tri žene i čini se da je ubistvo povezano sa istragom na kojoj je radio pre odlaska iz grada. Detektiv Jim stavlja svoj posao iznad svoje porodice sa nadom da će učiniti svet boljim mestom. Ovako stereotipni likovi dobijaju i stereotipni prvi susret, pun animoziteta, ali vremenom pronalaze zajednički jezik i uzajamno poštovanje koje će dovesti do toga da budu iznad zakona u pokušaju da potvrde da su zaista pronašli krivca. A mi ovdje pravimo još jednu muzičku pauzu.

Vi dalje slušate emisiju Filmoskop na Talasu Radio Borova, a u večerašnjem Filmoskopu govorimo o filmu Male stvari. Film okružuje dosta misterije, pre svega vezano za Jima u prošlost. Njegovim dolaskom u Los Angeles zaključujemo da je bio detektiv sa reputacijom, ali napustio grad i sve ostavio iza sebe. Nedovršena istraga je rezultirala upropašćenom karijerom i zdravstvenim problemima, a nama ostaje da nagađamo šta mu se moglo dogoditi ili šta je tačno uradio. Ispostavit će se da je razlog njegovog odlaska važniji za ovu priču od samih ubistava, ali to saznajemo tek na samom kraju. Ubistva koja su se sad desila, ubistva iz prošlosti i otkrivanje stvarnog identiteta ubice nam postavljaju očekivanja koja će biti srušena i tu leži deo naše frustracije tokom gledanja ovoga filma. Sve što gledamo uklapa se u predvidivu rutinu koja delimično sputava autorov akcenat na misterioznoj slagalici Joe-ove prošlosti. Ostavlja utisak da dobijamo informacije na kašičicu samo kako bi atmosfera misterije ostala postojana, a ne zbog nekog višeg cilja. Film postavlja pitanja vezana za ubistva, potencijalnu Albertovu krivicu i Joe-ovu prošlost, ali ništa od toga nije konkretno rešeno. A ono što sledi je još jedna muzička numera.

I nakon grupe Guns N' Roses mi se vraćamo našem filmu Male stvari. Vi dalje slušate Filmoskop na talasu Radio Borova. Nažalost, film ne donosi ništa sveža u žanr i objektivno traje duže nego što bi trebalo. Dva elementa koja izbijaju iz sveopšteg sivila su fokus na emocionalni danak koji uzima detektivski posao i kvalitetna gluma. Male stvari je ono što dobijete kada trojici Oskarovaca pružite neinspirativan, predvidljiv scenario sa kliše elementima krimi trilera i opravdanim pitanjem da li je išta u ovom filmu zaista važno. U budžet filma je uloženo 30 miliona dolara, a ukupna zarada na bioskopskim kasama donela mu je samo 29,8 miliona dolara. Film nije nagrađivan, a od nominacije ima dve i obe su pripale Jaredu Letu. Nominacija za Zlatni globus za najbolji performans u sporednoj ulozi i Screen Actors Guild nagradu za fantastičan performans muškog glumca u sporednoj ulozi. Toliko o filmu Male stvari. Ako smo vas imalo zainteresovali za ovaj film, slobodno ga pogledajte.

Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju emisije Filmoskop. Do narednog petka i novog Filmoskopa ostanite uz program Italas vašeg Radio Borova.

0: qualche applauso a Stefano Lobotena.
1: Don Gera.
2: Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaia Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
5: Gaia Teratelus.
2: Teratelus.
3: Želimo vama toplu dobrodošlicu u novu epizodu emisije Gaia Teratelus. Danas vas vodimo na putovanje u jedan od najmanje istraženih, a prirodno najbogatijih kutaka naše planete. Krećemo ka severoistoku i Južne Amerike u zemlju koja ponosno nosi ime Gvajana. Na jeziku starosedelaca reč Gvajana znači zemlja mnogih voda. To je jedina država na ovom kontinentu gde je zvanični jezik engleski, što svedoči o njenoj neobičnoj kolonijalnoj prošlosti. Zaboravite u narednim minutama na svakodnevne brige. Prepustite se mirisima tropskih prašuma i zvucima moćnih vodopada.